Bila je ovo Putnikova noćna pjesma Franca Schuberta. Izveli su je tenor Christoph Pregardien i pijanist Michael Gess. Nastavljamo slušati Schubertovu glazbu. Sad ćemo čuti njegovu čuvenu Wanderer fantaziju, ali ne u izvornom obliku, nego u obradi Franca Lista za glasovir i orkestar.

Adagio Roberta Schumana za pedalni glasovir čuli smo u obredi za glasovirski trio, koje je izveo trio Altenberg iz Beča. Drugi dio noćešnjeg programa zaključit će simfonijska poema Mazepa Franca Lista, izvešće Litavski nacionalni simfonijski orkestar.

Poštovane slušateljice i slušatelji, i noćas ćemo u vremenu između 4 i 5 slušati ciklička dijela. Tri glasovirske etide Felixa Mendelsona, a potom i tri orkestralna nokturna Claude Debussya. No, najprije ćemo, i to kroz više od pola sata, slušati improvizacije. Oni su nadahnuti glazbom francuskog renesansnog majstora Pierre Renoir Sandrana, a izvešće ih gambist Paolo Pandolfo, teorbist Thomas Boysen i udaraljkaš Alvaro Garrido.

Ansambli Voce Suaves i Café Baum izvali su motet Dođi Isuse Dođi Johana Sebastiana Bacha. Svoju romancu G-dur opus 40 skladao je Beethoven za violinu i orkestar, a mi ćemo čuti u obradi Duncan Craiga za violu i glasovira.

Slušali smo simfonijski orkestar Češkoga radija koji je izveo poziv na ples Karla Marije von Webera, dirigirao je Ondrej Lenard. A sada Weberov koncert za fagot i orkestar u F-duru, opus 75. Poslušajmo stavke Allegro manon troppo, adagio i rondo allegro. Fagot svira Milan Turković, prate ga bamberški simfoničari, a dirigent je Hans Martin Schneidt.

Fagotist Milan Turković i Bamberški simfoničari izveli su koncert za fagot i orkestar u F-duru, opus 75 Karla Marije von Webera. Dirigirao je Hans Martin Schneid. Slijedi uvertira operi Strijelac Vilenjak Karla Marije von Webera u izvedbi Njujorške filharmonije. Dirigirat će Leonard Bernstein.

To je jedan, pre svega, da kažemo, fascinantan predmet, jedan izuzetan predmet iz kraja 8. veka. Dakle, tako je opredeljen. On je dugo bio nepoznat nauci, otkriven je 1853. godine, zapravo nauka ga je otkrila. I ono što je kod njega izuzetno, dakle, ne samo da se radi o jednom zaista predmetu koji je neuobičajen uopšte za jedan slovenski svet i za uopšte slovenske zajednice, nego na njemu se nalazi i natpis koji pominje slovenskog kneza Višeslava. I tu kreće jedna, da tako kažemo, pre svega jedna borba nauke da se taj predmet prepozna, da mu se otkrije poreklo. Stilske osobine ovog predmeta i osobine napisa, i to treba reći, potiču dakle, sa kraja 8. eventualno prve godine 9. veka, dakle oko 800. godine. Međutim, onda kažem da je nauka već tad pokušala da otkrije koji je taj knez Višeslav, koja je to slovenska zajednica koja je imala ovakav izuzetan poseban predmet. I tu su se zaista uključili i svetski tadašnji naučnici, na primjer Rafaele Cataneo, jedan od vodećih svetskih stručnjaka za tu preromaničku umetnost, je opredelio i vezao za srpsku sredinu, budući da je jedini slovenski knez iz tog vremena poznat uopšte, bio srpski knez Višeslav i danas je on poznat, naravno, iz pisanih izvora, iz dela vizantijskog pisca Konstantina Porfirogenita. Međutim, onda se desio jedan neobičan, možemo da kažemo, preokret. Pojavio se jedan direktor lokalne biblioteke iz Zadra koji je naveo jedan dokument lokalni. To je jedan sentimentalan, maltene polu, da tako kažem, poluknjiževni sastav koji se danas zove Anonim Filipi, anonimni autor, sa kraja 18. veka u kome se pominje izvesna krstionica koja je postojala u Ninu, gradu Ninu, pored Zadra, i koja je 1746. godine, dakle, sredinom 18. veka, preneta, znači odnesena odande. I to je onda neobično, to je jedan ovako dosta, ne možemo kažemo čvrst podatak, to je jedan opšti podatak, uopšte ne znamo da li se radi, o kojoj krstionici se radi i tako dalje. Međutim, neobično da su već tad krenuli, tada vodeći, da tako kažem, jugoslovenski istraživači, mada Jugoslavije nije postojala u političkom smislu, ali jedna zajednica naučna jeste, dakle, Franjo Rački, pa kasnije Ferdo Šišić, Ljubo Karaman, oni su prihvatili tu pretpostavku. Međutim, o to bi i dalje ostalo, da tako kažem, na to jedno ipak pretpostavci, da Don Luka Jelić nije preduzeo arheološke iskopavanja u Ninu, dakle na mestu katedrale u Ninu, ne bi li pronašao mesto gde je ova krstionica navodno stajala. I on je objavio svoje rezultate 1911. godine i od tada se veruje, svetska nauka i uopšte ovdje na našim prostorima, veruje da je ta krstionica iz Nina. Zašto kažem Nin? Zato što je Nin središte Hrvatske episkopije najranije, dakle duhovno središte najranije Hrvatske države na ovim prostorima. I tad je, da tako kažemo, nauka ušla u jednu zabludu, možemo da kažemo. Međutim, postojale su zaista dileme, i čak i radnici koji su učestvovali na tom iskopavanju su govorili da su bili primoravani, da tvrde nešto što oni nisu videli i tako dalje. Desilo se nešto neobično i zaista nesvakidašnje u našoj struci, da su preduzeta reviziona iskopavanja na mestu gde je jedan arheolog pre toga istraživo. To znači da se potpuno sumnjalo u njegove rezultate koji su objavljeni Luke Jelića 1911. crteže dokumentaciju kojima je tvrdio Luka Jelić da je ova krstionica iz Nina. Prvo je potrebno da se raskrinka, da tako kažem, ova jedan zabluda jedna koja je učinjena, i to su učinile, i to da kažemo, pre svega, eto, kažu, ta revizijona iskopavanja su pokazala, 63. su objavljeni ti rezultati, profesor Mate Sujić je pokazao iz Zadra da nikakve nema veze ova krstionica sa Ninom. Međutim, ono što je problem, to je da se ignorisali su se ti rezultati. I dalje se tvrdilo da je krstionica iz Nina, dok se nisu, čak i znameniti profesor Ivo Petričol je tvrdio da to ipak nije tako. Nedavno je, zaista, posljednjih godina i decenija, pre svega Nikola Jakšić je pokazao i da je to zapravo falsifikat
Luke Jelića. Zato sam morao malo da budem opširniji, jer to je teška jedna optužba za jednog kolegu i međutim koja zaista stoji i mi možemo danas da kažemo da je svesno falsifikovana dokumentacija te 1911. godine da bi se dokazalo da je ova krstionica poreklom iz Nina. Pokazalo se pre svega u pisanim izvorima. Ne postoji ni jedan knez Višeslav ikada zabeležen u Hrvatskoj, dakle do dana današnjeg. Ime Višeslava je bilo jedno pitanje, međutim njima smo se isto pozabavili, su se naučnici, naš znameniti lingvista Aleksandar Loma je analizirao oblik imena Višeslav na ovom latinskom natpisu sa imenom Višeslav kod Konstantina Porfirogenita, koji je na grčkom jeziku, koji pominje srpskog kneza Višeslava s kraja 8. veka i isti je oblik imena tog. Dakle, tu nema dileme. Prezviter Jovan, kojih pominjemo svešteni koji ste pomenuli, također je nesumljivo. Međutim, ono što je važno, to je da smo nedavno i analiziran taj natpis i to je uradio kolega Predrag Komatina sa Vizantološkog instituta. Koliko je meni poznato, čak i uz podršku kolega iz Hrvatske, treba to reći, zaključili su da ovaj natpis ima direktne analogije sa nalazima drugih natpisa sa prostora najranije srpske države i to konkretno u oblasti Boke Kotorske. Dakle, u oblasti Kotora, čak se tu i pojavljuje na prostoru Kotora se pojavljuje sveštenik, odnosno episkop Jovan, koji je i na natpisima. Dakle, on se pojavljuje na tri druga natpisa iz oblasti Boke Kotorske. Dva su i samo Kotora, jedan je iz lokalitet Bijela u Boki Kotorskoj, iz tog vremena, dakle, sam početak 9. veka. Dakle, prosto vidimo kako se, kad smo se oslobodili ove jedne zablude, koliko i onda istraživači su dobili priliku da ovaj predmet stave u pravi istorijski kontekst. Međutim, ono što je ipak problem i dalje, to je da postoje i dalje određeni mišljenja i kolege koje zastupaju starije gledište. Međutim, tu nema novih dokaza, to je problem. U hrvatskoj javnosti, pa čak i naučnoj, i dalje je jaka ta, da tako kažemo, struja, nazovimo, grupa istraživača koji dalje veruje da je to hrvatski spomenik. A to je ono što je također problem i meni je čak, pa moram da kažem, pomalo i razočaravajuće. Mi danas znamo da je to bio falsifikat Luke Jelića. To je ono što je teško i ponekad i prihvatiti, da postoje kolege koje prelaze preko toga. Znači, jasno je da to nije, ne mogu biti oni argumenti dok smo verovali toj zabludi. Dakle, i danas postoje novi, rekao sam. Ono što je problem kod ovog predmeta, to je što on nije pronađen in situ, kao što mi kažemo arheolozi. Dakle, nije pronađen na mestu svoje izvorne upotrebe, neku sekundarnu, dakle, u Veneciji, u jednom kapucinskom manastiru, koji su ti monaci, kad se osnivao Muzej Korer u Veneciji 1853. godine, oni su doneli ovu krstionicu i rekli, evo, imaju ovaj predmet za kao eksponat. I onda se krenulo u tu potragu gde je on izvorno stajao. Kad govorimo o tome, treba pomenuti i profesora, našeg profesora Jankovića, profesora Đorđa Jankovića, koji još 2010. analizirao ukras sa ove krstionice i našao paralele upravo na lokalitetu Svetomihojske Prevlake u Boki Kotorskoj.

Dragi slušatelji, vraćamo se predavanju profesorice Mirjane Matijević-Sokol o Višeslavovoj krstionici. U nastavku predavanja profesorica Matijević-Sokol izrekla je neke kritike na zaključke profesora doktora znanosti

Melodiju Giovannija Bottesinija izveli su kontrabasist Jean-Marc Rollet i pijanist Chantal Debussy. A sada ćemo čuti sonatu Gaetana Donizettija. Sviraju flautist Roberto Fabriciani i pijanistica Ljerka Pleslić-Bjelinski.

Pijanist Leif Ove Ansnes izveo je bečki karneval njemačkog romantičara Roberta Schumana. U nastavku poslušajte trio sonatu u A-duru za flautu, violinu i continuo Karla Filipa Emanuela Bacha, izvodi ansambl Les Adieux.